0: Super clinic.
1: Ah, voilà, on a des frais locaux.
0: Manuka. Ah,
1: là, il y a le roi loi. Allez, allez, allez. On fait quoi? Les QR code. Et. Quand il y a une maladie, il m'a dit qu'il faut. Oui. Oh, voilà, il y a des. Oh, le cas, il m'a dit au moins. Oui. Quand on open le kefong, il va y aller, moi, Alors, qu'est-ce que c'est au super clinique, les mères, ou
0: Oh,
1: Manuka. Manuka. Eh. Sorry. Quoi, il y a un peu de temps, il y a un
2: peu de temps. Oh,
1: il y a un peu de temps.
0: Oh,
1: il y a un peu de temps. Oh, il y a un
2: peu
1: de temps. Oh, il y a un peu de temps. Oh, il y a un peu de temps. Oh, il
2: y a un peu de temps. Oh, il y a un peu de temps. Oh, il y a un peu de temps. Oh, il y a un peu de temps.
1: Oh, il y a un peu de temps.
0: Ele
1: me wala sei u a fa fa yo na na na na la ma ya ya ya alo ngol kala
0: voy
1: dia ye pe ok me kula nga na wa ma kan fa A verso mo le yung.
2: Eh.
1: Le kwai mo.
2: Ah, ni mo mau. Le wa savad valet fo ya yulai. Ya ola la ve pisi ai fa manga lo nga datu community ya
0: la ofi. Ni kana fo kisi ma siren ke.
1: Eh. Pa wa le me ma. Pa wa me le fa ka i le wa le la ma ka ye yulai. Ale ai fa lo mo ka i mo wasi yo. Le mo wasi yuki.
2: E se uma foi se cala e le turanga na de sanguai. Malo va tá digue.
0: Ora ela de sua fuga o agacho ela sua.
1: O caiole, caiole su de ca o e se vai agora su
2: tu. E sa, sa. A mas ela vai lo to mamalu. Ah, o pe outra ya o ala o frenga, venga ya. O taia ola su tu. E
0: faftai havia foi nem no é mole a foi faftai da sua aí mas foi pai ola o foi lutu e a foi garrega tu filha tua e a ele o ide se agachou e a ele a e a ele garrega foi foi pia ele a sam ele a sam mas foi foi pia tchau sam e a mas foi lá e ele foi o mai e o lou aso se tu lou e a o alta tu foi galo tu malu faftai le Ina ia vea matangata mbatua Lelei mole Ekalisia Mese a inga Ola sa ufina ngalo Lene iwa ita uli Ine tele ufa nao sa mua Ea afia mai Imea yo fua la ufa saida
1: Ole Ioe Ole afo ngale Ole proses ya matu Il katoliku Imea yo O ngali fo Io mai O FIFA foi.
0: Yeah.
1: E o meu máximo.
0: Yeah.
1: E o meu máximo é tá apenas aí, foi para Mutalanga, uai. É cá apenas a Calameca, cá apenas ele e o Ranga Falhaço.
0: Tem mana, é.
1: Relationship, mas é saco, não sei. Fata o lá ele, We will always come across challenges.
3: Utilize the resources you have.
1: Fa ngai ya mela valiti awu awu pe awu pe rei ngas lokala ku pe rei awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu ni ala awu mena ofu ni afu
0: Na vela e ma wala sa ma mafa tonu line. Fa tu pu ma.
3: Yeah.
0: Fa tu veves.
3: Yo.
0: Ah, ya wale la le lava tu pe ya wait. Ah, ya tu la va pena. Ole, disim ta pu lor parut. Na ta sang ta du wale na fa ti no isi ta si o forums. Tu fa sa forum.
3: Ya, la e fo fo la ta pena. La wa umanga ma le venue. Eh, ora le po fu il mozzamo.
0: E ora vai ciao Leo. O meia, o tere meve vesi. Ja una mala malama e ai ni fai gol parot. Ah, i policy solo fitau. Ia. Ia mai si. Ole fa tu pula ia pe. O o tanga tsa pacifica se tu lo. Ah, wa nga ilano tu pe fa ti no nga lue. Ma mea mo fasfik. Ah. Ia. Tauna ni malo si stato leo.
3: Iwe.
0: Ah, ya, misi ole la hafa ina, tato mtanga lue.
3: Hmm.
0: Emti ula hafa pina. Ya, longo mesi asu.
3: Ya, ome, ua, pe, mea nga e nga fai pele, ua, e ma nga yasi lakalaka ye.
0: Hmm.
3: Ya, nga, ma wale nga ya, kongo, nga e promote sa ito nga de. Ah.
0: Anai.
3: Fata no e foi
0: le. Fata no e le, ya, ma. Ya, wa, ma, na ya foi neva itam. Ma, ya, wat, to tele pacifica, me sa mo, wo, palot. Ah. Ia tafsia. Ah, ia. Ia, ele faila na o itonu. Pea le parota sa tau.
3: Tau ni io.
0: Ah, pea le parota, ia. Ia ta tau. Ta tau ue ave isi fina ngalo. Ia, o ame tau te manawai. Ah, ia. Ia, ole, faftai tele na matoe mule atu faftai na usunga fafe ngai. Ia, ua fue nia fiafi maftanga mata mofie. Ia, ae. Ora vi inga le samo ya foi mai o tato telefo fa solo atu tato por kalame ya wa fo tato maftanga ne ya fi men yer vas
3: to ma ya la pena fo